0: situationer fra Østlandet. Du, det där är felfritt.
1: Är det sant? Men träffar jag på de där tingene?
0: Ja, men det är det du gör. I förra veckan var du riktig, men då var du lite ustö rytmisk.
1: Ja.
0: Och nu är det helt på plats. Så det att enten du har sjungit eller klubben din har sjungit spelar ingen roll. Du är där du ska vara. Det är fint. Är du klar för nästa trin?
1: Ja.
0: För nu ska du på en måte lägga höger handen till sida.
1: Mm-hmm.
0: Och så ska du ta fram vänster handen nu. Och så ska du finna den D-en. Den ja.
1: Är det två hack ned?
0: Det är två hack ned ja.
1: Ja.
0: Och hack är ett lika fint ord som oktaver.
2: Ja. För det man vill säga här sant pianolärare Björn av att ingen kan ju inte en note och det skapar ju en extra utmaning då.
0: Men det är inte nödvändigt för att hon har ett öre. Och det är det samma som att du blir en god historieforteller av att kunna läsa. Och de hackene då. Det kan jag säga till alla som har lust att bege sig ut på piano. Hack eller oktaver. Alltså ett piano är delt in i hack. Så hvis jag tar flygeln mitt nu så täller jag en D 2 3 4 5 6 7 7 och ett halvt hack var jag. Så nu spelar du en D med vänster och så spelar du den till höger för D, den heter E.
1: Mm-hmm.
0: Så du ska spela tonerna D, E, A, D och tillbaka till D. Och så ska du göra det en gång till men Stian synger.
1: Ja.
0: Jag började.
1: Är du klar Stian?
0: Varsågod Stian.
2: Kan du så gå hem och ta texten här
1: då? Du ska inte tro. Ja.
0: Klar, färdig, gå.
2: Du skall inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Detta här är det en duo. Här är det en duo. Ja. Och detta nej men
1: det var bra det.
0: Inte så att nu bränner du efter att putta på öronen.
2: Mm.
1: Jag gör det.
0: Du gör det. Ja, vill du? Du må gärna pröva. Pröv. Ja.

0: Ja.
1: Och lycka till ikväll, Jonas. Då ska vi sända stafettpinnen vidare till Knut och Sean som är klar med Nytimen här i NRK P1. Och Chris, och vi är sant. Sten och Ingrid, vi säger tusen tack för oss. Tusen tack för massa fina meldingar. Och vi avslutar med Tracy Chapman.

0: och Jean-Henrik Mathieson.
1: Visste du att VM-pokalen en gång blev stjålet från en utställning och senare funnet av en hund under en busk?
2: Det var i 1966 i England. Hon hette Pickles och fick en medalje för insatsen sin.
1: En god historia är det många i boken om de historiska världsmästerskapen i fotboll. Seger eller död.
2: Och god historia blir det också här när Thomas Aune och Alexander Skau kommer till radions nationalarena. Ni timmen.

0: Natta till 17 maj. Du hade champagne i min glass och var aldrig till mig. Du färger dig själv mer än något annat. Jag kastar bort tårarna mina som alltid på 17 maj.
1: Ja då, vi ska feira nationaldagen här i Popquiz också med hjälp av Ramón och 17 maj, eller Ramón Torres Andresen som ju han egentligen heter. Väl, det var 17 maj det. Vi får ta oss av feiringen hver enkelt heretter. Det var också från 2010 och så är det 2000-talet som väntar. Jag ska komma fasiten på medlen som jag är säker på många drog känsel på. Spilt första gången i Popquiz kväll på tisdag. Save Your Kisses for Me da, Brotherhood of Man, som vant med den i 1976. Og så var det What's Another Year med Johnny Logan, som vant i 1980. Og så var det City e Buoni med Måneskinn, som vant i 2021. Dere får unnskyldt min italiensk. Da er det 2000-tallet som venter, og Bernt Inge Steinsland, ja, han kom seg greit igjennom fra 2010, og har siktet høyt denne lørdagen, Bernt. Han satser altså på å bli programvinner, det ikke sånn å forstå, Bernt?
2: Jo, vi må gå for den.
1: Ja, vi går for den. Ja, ja da, her går vi for pokalen. Nå møter du Roar Fosse. Riktig god lørdag, Roar.
2: Jo, riktig god lørdag.
1: Nei, sant, da har vi kommet til Vestlandet, har vi ikke det?
2: Da har vi kommet til Vestlandet, ja.
1: Ja, Vestlandets hovedstad også, kanskje.
2: Ja, vi befinner oss i Bergen, i strålende sol.
1: I strålende sol, og planene for morgendagen klare, Roar?
2: Ja, planene for morgendagen, de klare. Det blir litt rolig, for vi har familieforøkelse på vei i storfamilien. Så det kommer til å bli litt rolig i år. Men 17. mai i Bergen pleier ikke å være rolig.
1: Nei, det gjør ikke det. Det blir vekt av bukorps klokken 5 om morgenen, gjør ikke det, Roar?
2: Det gjør det. Ja. Da får vi majstemning i gatene med trommeslagere.
1: Ja. Det går i trommer i Bergen som regel, det gjør det. Du, vi skal satse på 2000-tallet, det innenfor komfortzonen der, Roar.
2: Ja, vi får se. Jeg gjør så godt jeg kan.
1: Ja da, vi går for denne. Vi bare setter i gang de små grå nå, det er sunt for kropp og sjel. Her kommer spørsmål nummer 1 på 2000-tallet. Altså. Hvilket medlem av Fugees ga ut låten 9-11 i 2000? Hvilket medlem av denne gruppa Fugees ga ut låten 9-11 i 2000? Spørsmål nummer 2. Her vi i 2008. Jeg kan si så mye at vi litt tilbake i Eurovision-land nå. Navn på vedkommende. Lykke til.

0: Ja, ja, ja, Jonas Love är Norges bidrag I kvällens Eurovision Song Contest I Wien. Senare I ukeslutt så ska vi direkt dit för att ta pulsen på det som sker, men vi ska också inom andra ting. För vad är mest viktigt för folk, jobben eller livet? Den ultimata arbetskvardagen är stickord lite senare I sändningen. Dessutom så ska vi snacka om detta här.
1: Väldigt viktigt att gå in med det götse lite I starten så folk faktiskt tör att slänga sig på. Visst inte blir det kallsang.
0: I morgon blir det allsång för många av oss när jag vi älskar tona ut många platser och då är tipset och götse på.

0: Line Dybdahl sång Eg fer opp, og Line Dybdahl, hun treffer nok også de høye tonene, og det litt der vi skal inn på nå. For med 17. mai så hører sång og musikk til, men nasjonalsongen lett å synge med på? Sist helg så skapte en også ukjent og moderne versjon av Ja, vi elsker full forvirring under cupfinalen på Ullevål stadion. På Studentersamfunnet I Trondheim det siste innspurt før nasjonaldagen. Der skal den feires på tradisjonelt vis med orkester, taler og allsang, og sist nevnte har hun vi skal møte nå et særlig ansvar for.
1: Hallo!
2: Vi beveger oss gjennom krika og kroka på vei mot hjertet av Studentersamfunnet. For det I storsalen det skjer på nasjonaldagen. Det ikoniske rommet med sirkustak og amfi.
3: Jeg synes det veldig fint at publikum vendt mot hverandre. Man ser hverandre, man ser scenen og man ser hverandre, sånn at det blir på en måte en felles opplevelse I stedet for at man sitter en og en og ser rett frem.
2: Hun som viser vei heter Ingrid Sand. Hun synger I Trondheims kvinnelige studentersangforening og har fått et ærefullt oppdrag på nasjonaldagen.
3: Ja, plutselig så ble jeg forsanger på festmøtet som her.
2: På plass på scenen. Omtrent der talerstolen skal stå under det tradisjonelle festmøtet, fra den skal hun leie allsongen, akkompagnert av Studentersamfunnet sitt eget symfoniorkester.
3: Det ble veldig stas, veldig hyggelig, litt skummelt, men jeg vet jo at det mange andre her med meg som kan sangen, forhåpentligvis, og så tror jeg nok det vil gå. Ganske greit.
2: Og selv om de fleste kan nasjonalsangen vår, kan den by på utfordringer. I alle fall ifølge folk vi møtte på gata I Trondheim.
4: Den alt for lys. Altså, det synes jeg uavhengig. Og hvor lyst jeg legger den. Og så litt vanskelig melodi, men man jo vant til den da, så man tenker ikke over at den vanskelig.
5: Hva gjør du hvis du får utfordringer på toppen her da?
4: Da blir det falsett.
5: Hva betyr det? Det jo en kjølig fin sång. Men den kan jo være krevende å synge.
6: For dette?
5: Jo, at den går litt lys da. Men når det mange som synger lag, så det jo bære da.
6: Hva tenker du forsangernes rolle på all sang? Viktig, ikke viktig?
4: Det spørs hvor kjent sangen men det veldig viktig å gå inn med det gøtse litt I starten, så folk faktisk tør å slenge seg på. Hvis ikke blir det ikke all sang.
2: Og akkurat da fikk vi et døme på forrige helg. Under cupfinalen på Ullevål stadion valgte Norges fotballforbund denne versjonen som bakgrunn til nasjonalsangen. Mens supporterne begynte å synge en helt annen sang, sto spillerne og klødde seg I hodet. Det var så ille at NFF måtte legge seg flate, og allsangfadesen var et faktum. Men hva var det egentlig som skjedde her?
7: Men det var mange brandsupportere som sang Nylstemten.
8: Åh, det altså så vakkert. Du, det som skjedde her at mennesket mye mer musikalsk enn vi tror, så når vi vant til å synge en sang som kommer I en spesiell versjon hver gang, så hører vi med en gang det her noe helt annet. Nå må vi lytte til noen rytmer, og så skjønner vi ikke hva det som foregår. Så det her ikke måten å få folk til å synge med på.
2: Sier musikkforsker og instituttleder på NTNU Musikk, Nora Kulseth.
8: Det første vi trenger å forstå at når vi skal synge sammen, så det det vi skal gjøre. Vi skal synge sammen med de andre, så vi skal ikke tenke på hvordan høres ut. Men hvis vi da tenker på hva som skal være rundt, så det jo å gjøre folk trygg, så at man kjenner her skal vi være med på det vi bruker å være med på, og da det lureste å ha et kjent arrangement hvis man skal ha playback eller aller helst levende musikk til.
2: Men selv med de gode rammene på plass, kan det være ulike årsaker til at det likevel kan være vanskelig å synge med.
8: Det kan handle om at det sånn som det tilfellet her, at det på et akkompagnement eller en playback som folk ikke skjønner og ikke skjønner når de skal komme inn, at det går alt for lyst, eller at det går alt for mørkt, eller at teksten overhovedet ikke passer til melodien som gjerne jo da skjer I sånn selskapssammenheng til konfirmasjoner når tante Nora har skrevet en morsom sang. Så det jo mange ganger vi ikke får til å synge sammen.
9: Ja, vi elsker
2: På fredag släppte Astrid S sin version av nationalsången vår Ja vi älskar. Många vill kanske lytte till den på 17 maj, men blir den så lätt att synge med på?
8: Ja, det är och vackert, må jag säga först. Kanske lite krävande till playback till allsang, för den är ju i ett sopranleje. Så de allra flesta vill synas att det här är lyst att synge med på. Men visst att den här brukas så får man bara synge med så mycket man kan och visst man går glipp av de lyseste tonerna så går det också bra. Vär med och syng på de tonerna du kan.
2: Tillbaka i det röda runde studentersamfunnet i Trondheim kvilar det ett ansvar på forsångaren Ingrid. Men heldigvis har hon gjort det här för på gott och på vondt.
3: Det är ju alltid lite spännande utifrån vem som spelar på något. Här på samfunnet är ofta enten Strindens eller Symfork för exempel som spelar och visst de för exempel har en start först med ett förspel. Och så börjar man och synge ett vers för tidigt, det är lite flött. Och så börjar alla synge första verset en gång till, där är det sånt yes.
6: Vi kan ju låta som att det är 17 maj nu då, och så är det fullt av bunads och festklädda folk i salen, det är symfoniorkester. Och så är det stora ögonblicket när vi ska synge nationalsången.
3: Okej. Okay.

0: Ja, detta är mäktigt. Det är den norska studentsångföreningen som du hörte här. Så pent må du inte synge för att vara med.
1: Överhuvud inte. Nej. Men det är lite så när du hör det där grejen där så är det lite sån du ser liksom snöklädda vidder, blå himmel, sol, ja. De djupa fjorder där nationalromantiken bara blomstrar upp.
0: Mm. Och nu har vi ju lust att liksom samla ett sån övningskor nå dagen för dagen så därför följ den uppfordringen om att filma dig själv eller någon andra runt dig eller dig själv sammen med någon andra mens dere synger lite av Ja, vi elsker.
1: Ja, ikke sant? Så bare tar du opp det på videoen, så åpner du nrk.no/bidra.
0: Mm-hmm.
1: Det litt viktig, bare husk det, nrk.no/bidra. Så finner du dagen før dagen en liten sånn runding, en liten sånn knott der, trykker du på den, og så laster du opp videoen. Det egentlig ganske enkelt, altså bare du finner nrk.no/bidra.
0: Ja. Det är det. Och så blir det väldigt fint till slut när vi får liksom sydd samman allt detta här så ska du få höra resultatet.
1: Yeah.
0: Det är Synne Vo här nu. Ett minut för vi ska ta en prat med Else Kåss Furuseth.

0: Vi var inte med mamma och farmor, gör du? Så jag sa, det går snart ett sånt hej, måste snart bygga ut, bara har inte plats med av ting och råkar så hänga här. Så det är dressar och det är bunader och råkar ha ju lika stora platskjöl, men det är lättast att hänga hos mig. Och då vet jag att det blir gjort.
1: Detta är dagen för dagen på NRK PN.
2: Ja, det er mange som sender oss meldinger om hva de driver med i dag, Eivind.
3: Per Inge sender oss en melding her og skriver, har ikke hørt hele sendingen, men det virker på meg som dere har glemt det viktigste.
2: Åh!
3: Ja, hva kan det være da, tror du?
2: Nei, jeg vet ikke. Nå blir jeg nesten litt stresset. Hva har vi glemt?
3: Hva har vi glemt? Jo, vi har ikke fortalt hvor du kan kjøpe softisen din.
2: Åh, ja! Ja!
3: For som Per Inge skriver, det nok mange som ikke fikk prøvesmakt på den store prøvesmakedagen, som 1. mai.
2: Ja.
3: Ja, så nå må vi hjelpe alle stakkarer med å finne ut av hvor softisen i ditt nærmiljø.
2: Ja.
3: Da tenker jeg, det en svær oppgave for oss.
2: Ja, det er det.
3: Det er mange, for det første, nærmiljøer, og det mange iskremkiosker også. Så Per Inge, jeg håper i hvert fall at du har oversikten over hvor du finner den beste softisen du skal ha. For det høres ut som Per Inge har lagt opp løpet sitt her.
2: Hvor mange av dem skal du spise i morgen?
3: Ja, softiser?
2: Ja.
3: Ja, klarer jeg å ratte ned på 4-5 da? Nei, det klarer jeg faktisk ikke.
2: To klarer du?
3: To skal jeg klare. Ja.

0: Kaino I Eurovision-forspillet med Jonas og Jon Marius på NRK P1. Ikke lenge igjen til det klart for finale I årets Eurovision Song Contest, og Norge har jo sendt en god gjeng ned, både for å støtte og heie og kose seg sammen med Jonas Love og gjengen. En av de musikksjefen I Melodi Grand Prix, Tarjei Strøm. Hei!
1: Halloj, oj oj oj, nu är det alltså. Jag blir ändå mer nervös när du har den introen. Nu ska du se. Nu ska du se på äkta.
0: Ja, det närmar sig nå. Var är du? Var är du befinner dig än?
1: Jag vet inte, det är ju ingen städer att vara alene på detta huset som ligger vid sidan av hallen där alla artisterna, alla pressefolken, alla som är på jobb så nu står jag ute I ett slags som välkomstområde till pressesenteret. Så att alla tror att det är jag den fyren som serverar dig vatten. Så nu driver jag vägen med mamman och säger nej, du får ta vatten själv. För jag är på jobb för både NRK I Wien och på PN.
0: Ja, inte sant, men då kan ju dela ut en flaska då när först står där.
1: Ja, jag får se lite. Ja.
2: Nå det få timer igjen da, tar jeg til Jonas Love skal stå på scenen I Wien. Hvordan stemningen I den norske delegasjonen akkurat nå?
1: Du, stemningen veldig, veldig fin. Det har vært altså I to uker nå, men nå kjenner man det jo litt. Altså, man kjenner på en utrolig rar følelse av at man skal levere I kveld. Det nå det gjelder. Dette har vi jo gjort siden onsdag. Altså alt du ser på TV I kveld har jo vært prøvd I forskjellige måter siden onsdag. Altså onsdag så hadde vi to gjennomkjøringer til torsdagens semifinale. På torsdag så hadde vi to gjennomkjøringer før vi liksom det ble TV-sending, og I hele går hadde vi prøver, og I dag har vi allerede vært gjennom TV-sendingen en gang med full sal, sånn som dere skal se det, og så skal vi gjøre det helt på ekte I kveld. Så det en følelse av at nå gleder vi oss, vi veldig spent, og så vi litt lei oss for at det liksom over for denne gang, for du liksom på sånn leirskole. Du møter de andre artistene og de andre delegasjonene, og blir venner, og det god stemning. Så det mange følelser, men det sterkeste følelsen selvfølgelig konkurransefølelsen.
0: Begynner Jonas Love å bli litt sliten nå, eller?
1: Ja, altså, han jo skrudd sammen på en veldig sånn riktig artistmåte, for han vil jo gjøre alt hele tiden. Han vil gjøre intervjuer, han vil være på scenen. Men det tar jo på dette her. Altså igjen, det dere ser I kveld, det tiende gangen, eller åttende gangen han gjør denne låten på en scene med full produksjon på de siste fire dagene. Så dette har han gjort to ganger for nesten full salg hver eneste dag. Så det klart, det tar jo på, men du går inn I et helt nytt modus nå I kveld, altså.
0: Så det jo sånn at du skal sitte I Green Room sammen med resten av gjengen. Det fri bar, eller?
1: Du har jo bygget det opp som en sånn kafé-setting, så det servering hele tiden. Men jeg tror faktisk du må be om alkohol hvis du skal ha det. Det noen som serverer litt sånn under bordet, bokstavlig talt. Men jeg jo avholdsmann, så det det minste problemet.
0: Ja,
1: vi har en delegasjonssjef som veldig glad I champagne, så bare hør på at han hører på akkurat nå.
0: Du får kose deg I kveld og hilse gjengen, tar jeg.
1: Takk for det, skal jeg gjøre.